Dr. Hilda Manning alamu na honorable Kayemba Solo wanono bebalondeddwa kachiko okubera nga mpozi ebuli yawo bakola kunteekateeka eyokuziika omugenzi eserinya walieri era abambi emirimu gyakoleddwa bulungi nnyo olwankuba nti nze nabadde ndi mu transiting nga nkomawo nga kirizo bagala nnosobola okutuuka naye nabadde n'omukisa.

0: Abaye, wali wechimba chowulira nga bwotakiweereza mwana wako ojja kuba weerimba. Prince y'abantu njagala oba weddoboozi nga walikola mu studio jawuli tuwe nga liri
1: abalala bakyesinge obubokise wange butiikinge sinyiiga ne woba okiitinze zaakubirawo woba obipinze okyakyo okumpa ennamba guguno mwezi mulamba fuuse ngano kanda osusso okunchokoza katiko makunzi.